0: что ты же годен дня на слово вешал.
1: Радио Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.